sekićuvek jednostrano drvo skloni race protegnuti ka bodištetu i koreni spomeni daleč nazad. Ko ste razberemo